Pesma je objavljena 13. augusta 2026. godine na YouTube-u, broji 1.282.000 pregleda. Muzika, tekst i aranžman Amil Lojo.

0: 100 zar 7
1: Sijale, pa me omađijale, nadu mi ukrale, u mraku njene oči smeđe.
0: FM Radio Borovo. Borovo.
2: Preko duple linije, sve na meni vivije, zlambo brabo svi ti me.
0: 100.7 FM.
3: Mi smo momci najjači u selu, to se znade.
0: Radio Borovo. Borovo.

0: Idemo shopping s tobom.
1: Parkiram BMW na gornjoj etaži, najbolji auto u cijeloj garaži. Dižem krag na ugled na retrovizor, bafe su u redu, sviđa mi se prizor.